0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poprilično je prohladno jutro, odnosno svježije jutro u Bosanskoj Krupi. Trenutna temperatura zraka, kako kaže naš termometar na polju, je 14 stepeni Celzijusa, tako da smo svakako sada došli u onaj period kada nam ujutro i navečer možda i treba neka dodatna vesta ili nešto što će nas zaštititi od ovog blago svježijeg vremena. Kako kaže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini ipak sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. U Bosanskoj Krupi također sunčano, najviša dnevna temperatura zraka 32 stepena Celzijusa, za sada nema najavljenih nikakvih eventualnih grmljavinskih nevremena niti kiše.

Biometeorološka prognoza, kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, slična kao i proteklih dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno, a poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

0: A ovako vrijeme, kao što znamo, ne djeluje samo na naše ljude, djeluje i na floru i faunu Bosne i Hercegovine, zapravo cijelog svijeta, jer je ovo ljeto bilo poprilično vruće, a kao što vidimo i nastavlja se. Vidjeli ste preko društvenih mreža da se na području Bosanske Krupe u zadnje vrijeme pojavljuje veliki broj medvjeda, a evo iz Udruženja lovaca Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost kojim se obavještavaju građani da je došlo do poremećaja kretanja medvjeđe populacije na području našeg grada. Poznati lokaliteti gdje se pojavljuju su Krušničko vrelo, Vranjska, Pendrkovac, Šujnovac, Kanjon Une te ulica Bihačka. Iz udruženja pozivaju na oprez sve građane te mole građanstvo da ne ostavlja otpad, odnosno hranu, prije nego komunalne službe nemaju raspored za uklanjanje istog. Udruženje lovaca čini sve u svojoj mogućnosti da bi ovu populaciju vratilo nazad u njihovo stanište, te mole građane da se pridržavaju navedenog radi njihove sigurnosti.
1: Gori među nama, baš ti preslatka, tjesna mi je koža, otkačit ću stvarno.
0: 7:19, dragi naši, uživajte u svojoj jutarnjoj kafi uz muziku koju nam pušta naš Behima. Mi se naravno čujemo nešto malo kasnije.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH.

SDP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7 je sati i 44 minute, dragi naši slušaoci, 4. je septembar, a danas je u Bosni i Hercegovini zvanično počela i izborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Građani će na birališta izaći mjesec kasnije, u nedjelju 4. oktobra, kada će odlučivati o sastavu najvažnijih institucija vlasti na državnom i entitetskim nivoima, kao i kantonom.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio

15. slavne brdske brigade od strane jednog vozila, putničko vozilo. Uzrok saobraćajne nesreće je radnja vozilom skretanja u desno, pri čemu je oštećeno 8 betonskih pluča, a vozaču je uručen prekršajni nalog. Samo jedno želim. Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija niti dojava o požaru, a hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 30 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućeno je 6 lica, na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak, onima koji su upućeni za kantonalnu bolnicu, što brži oporavak i brži povratak kući. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Danas ima planskih prekida u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to od 7.30 do 15 sati naselje Johovica i Prohodac zbog radova na mreži, zatim od 9 do 12 sati naselje Mehića Ploča i Menić sanacija kvara i od 10 do 12 sati naselje Ostružnica zbog sanacije kvara. Elektrodistribucija izvještava da isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća, a za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje kao i inače na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i uvijek preporučujemo vam opreznu vožnju na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 7 sati su sljedeće: temperature zraka 10 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 62%, dok je vodostaj rijeke Une 9 cm u odnosu na najnižu vrijednost.

A kad smo kod serviznih informacija, da vas još jednom podsjetimo na saopćenje Udruženja lovaca Krmeč Bosanska Krupa, kojim se obavještavaju građani da je došlo do poremećaja kretanja medvjeđe populacije na području grada, što svi možemo posvjedočiti raznim snimcima preko društvenih mreža. Poznati lokaliteti gdje se pojavljuju su Krušničko Vrelo, Vranjska, Pendrekovac, Šujnovac, Kanjon rijeke Une te ulica Bihačka. Iz Udruženja lovaca Krmeč pozivaju na oprez građane te mole da ne ostavljaju otpad, to jest hranu, prije nego što komunalne službe nemaju raspored za uklanjanje istog. Udruženje lovaca čini se u svojoj mogućnosti da bi ovu populaciju vratilo nazad u njihovo stanište, te mole građane da se pridržavaju navedenih uputa radi njihove sigurnosti.

A dragi naši slušalci, osjećam obavezu da vas još jednom podsjetim na nužnost pridržavanja saobraćajnih propisa i sigurnosti u saobraćaju. Sigurno ste vidjeli da je sinoć u mjestu Donja Koprivna kod Sazina se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno više osoba, tačnije troje djece. Oprega za nikada dosta i molimo vas još jednom da pratite ono što ste naučili prilikom polaganja vozačkog ispita, da se pridržavate saobraćajnih propisa kako ne bi ugrožavali ne samo vaš život, nego i tuđi.

8 sati i 42 minute, četvrti dan mjeseca septembra. Ponovno smo se vratili u te neke rutine kojima djecu, naravno, škola, vrtić, a nakon onih ljetnih dana putovanja i promjena rutine, povratak u svakodnevnicu, prirodno budi želju da neke stvari postavimo na svoje mjesto. Ne nužno da promijenimo cijeli život, već da napravimo nekoliko malih promjena zbog kojih ćemo se osjećati bolje. Upravo na toj ideji zasniva se najnoviji wellness trend simboličnog naziva septemberski reset, koji označava svojevrsni novi početak koji dolazi sa mnogo manje pritiska od novogodišnjih odluka koje nas čekaju u januaru. Naime, umjesto velikih obećanja i ambicioznih planova kojima smo skloni već od januara, koje ćemo već u februaru zaboraviti, septembar je idealan trenutak za jednostavnije i nešto realnije ciljeve. Da se vratimo redovnijem snu, počnemo više da se krećemo, sredimo prostor u kojem živimo, bolje organiziramo vrijeme ili konačno pronađemo malo više vremena za sebe. I upravo je to najbolja stvar kod takozvanog septembarskog reseta. On ne podrazumijeva potpunu transformaciju kao one novogodišnje odluke. Naprotiv, poanta je upravo u malim promjenama koje možemo zaista i da održimo. Umjesto odluke da svakoga dana vježbamo sat vremena, možda je dovoljno da počnemo sa 10 minuta. Umjesto rigoroznog plana ishrane, možemo jednostavno da obratimo više pažnje na ono što jedemo, a umjesto pokušaja da budemo produktivni od jutra do večeri, možemo da napravimo realni raspored koji i zaista ostavlja prostor i za rad i za odmor. Septembar je zato idealan trenutak da se zapitamo šta nam trenutno prija, šta nam oduzima energiju i koje bismo navike voljeli da zadržimo ili promijenimo do kraja godine. Stoga septembarski reset ne mora da počne nekim velikim planom. Ponekad je dovoljno da sredimo radni sto, očistimo telefon od nepotrebnih fotografija, organiziramo garderobu, što sigurno većina već radi, ili konačno ispraznimo torbu koja već mjesecima skuplja samo račune, sitnice i smeće. A isto to važi i za raspored. Povratak rutini može biti dobar trenutak da ponovo uvedemo jutarnju kafu bez telefona, večernju šetnju, rani odlazak u krevet ili jedno

popodne tokom nedjelje koje ćemo rezervisati samo za sebe i za svoju porodicu, dakle bez ikakvih mobilnih uređaja, laptopa, bez društvenih mreža, jednostavno za sebe i za svoje. A ako postoji jedna stvar koju bi trebalo izbjegavati tokom septembarskog reseta, to je ideja da moramo postati potpuno nova osoba koja se zaista nikad, nikad ni ne ostvari. Upravo suprotno, cilj nije savršenstvo, već osjećaj da imamo više kontrole nad sopstvenim vremenom i svakodnevnicom. Zato ovog septembra ne morate imati listu od 20 novih navika, izaberite dvije ili tri stvari koje vam zaista znače i počnite od njih. Možda će upravo one biti dovoljne da se u ostatak godine uđe mirni i organiziranije i sa nešto više energije, a novi početak, to ćemo da pravimo od januara. Istraživanje kompanije Boots pokazalo je zapravo da 44% Britanaca smatra da je septembar zapravo idealan trenutak za ponovno uvođenje zdravih navika. Za razliku od popularnih izazova sa intenzivnim vježbanjem, strogom ishranom ili temeljitim detaljnim čišćenjem doma, neki psiholozi savjetuju malu promjenu koju je lakše održati iz dana i dan. Tako bi, na primjer, jedna od tih promjena mogla biti kratak izlazak napolje odmah nakon ustajanja. Evo, dragi moji, ko voli, neka izvoli, počet ćemo sa ovim manjim promjenama. Neko voli zaista da ustane ujutro i da odmah ide napolje, neko voli da popije tu svoju prvu kafu na miru, ali evo, možda bismo mogli ostaviti tih prvih pola sata buđenja bez telefona, jednostavno uživate u svojoj kafi, popijte je na miru, a onda kasnije kreću i same obaveze. Želimo vam, šta da kažemo, sretan septembar i evo da krenemo što bolje u te neke male promjene, da sami sebi olakšamo. Kao što rekoh, od januara ćemo praviti novogodišnje želje, šta ko od nas želi da postane. Sve do februara bit ćemo sigurno to.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi proizvod.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Da podsjetimo samo još jedno, možete nas zvati na broj telefona 037-476-515 ili nam pisati na radiobk@bih.net.pa ili rbkpozdravi@gmail.com.

0: svakako želim čestitati ovim putem rođendan. Eto.
1: E, Muhamede, Boga mi ja mu želim čestitati rođendan, sve najbolje.
0: Eto, super.
1: Eto, sretno i tebi.
0: Provedi se fino, uživajte.
1: Super.
0: Pozdrav, šaljem iz Mostara, pošto evo, radim, ali sjetio sam se, fakat, reku, sad je, onaj, sad su čestitke na Radio Krupa, pa tamo da čestitam.
1: E, super, Muhamede, hvala što si nas sjetio, ime izbilja tvojom i tate, želimo sve najbolje, kao i cijeloj tvojoj porodici, naravno, i drago nam je što se nas sjetio iz Mostara. Šta ima u Mostaru?
0: Ma ništa, vrućine.
1: Vrućine.
0: Vrućine, satra, ko sauna.
1: Pa dobro, ako je kod nas vruće, mogu zamisliti kako je tek tamo.
0: Uf, ništa. Još gore, nema hladovine nikako, mama.
1: Ništa.
0: Ona nas hladi u Krupi svaku noć, svako jutro.
1: A ti onda bom pravac Krupa pa na godišnji ako imaš kakve još mogućnosti.
0: Pa ako Bog da uskoro.
1: Eto, vidimo se onda kad dođeš u Krupu.
0: Eto, super, hvala,
1: ćao. Ćao, ćao.

037 476 515, broj telefona na koji nas možete nazvati, nekome nešto poručiti, čestitati i poželjeti. Drago nam je, dragi naši slušalci, što nas se sjetite kada želite nekoga obradovati od svoje porodice. Evo, ostavit ćemo još nekoliko minuta ukoliko nam se želite javiti.

polako odjavimo jutarnji program na talasima Radija Bosanska Krupa. U Bosanskoj Krupi trenutno je 17 stepeni Celzijusa, već nešto kasnije, boga mi, 24 stepena Celzijusa, kažu vremenske aplikacije. Tokom dana očekuje nas sunčano vrijeme sa temperaturama maksimalnim oko 33-34 stepena Celzijusa. Ovakva situacija generalno u Bosni i Hercegovini u cijelosti. Svakako nešto povoljnije biometeorološke prilike bit će u jutarnjim satima, kada vam i preporučujemo da obavite ono što morate u toku dana, i naravno onim predvečernjim izbjegavajte izlaziti napolje u najtoplijem dijelu dana. To bi bilo to što se tiče vremenske prognoze. Podsjećamo vas još jednom da su iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli obavijestili da danas će biti prekida u isporuci vode u Bosanskoj Krupi, i to od 7.30 do 15 sati naselje Jahovica i Prohodac, radovi na mreži od 9 do 12 sati Mehića, Ploča i Menjić, sanacija kvara, i od 10 do 12 sati naselje Ostružnica zbog sanacije kvara. Što se tiče elektrodistribucije, danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije. I naravno još jedno saopćenje Udruženja lovaca Grmeč iz Bosanske Krupe, kojim se obavještavaju građani da je došlo do poremećaja kretanja medvjeđe populacije na području našeg grada. Poznati lokaliteti gdje se pojavljuju su Krušničko Vrelo, Vranjska, Pendrkovac, Šujnovac, Kanjon Une te Bihačka ulica. Iz udruženja pozivaju na oprez, da mole građanstvo da ne ostavlja otpad, odnosno hranu, prije nego komunalne službe nemaju raspored za uklanjanje istog. Udruženje lovaca čini sve u svojoj mogućnosti da bi ovu populaciju vratilo nazad u njihovo stanište, te mole građane da se pridržavaju navedenih uputstava radi njihove sigurnosti. Dakle, dragi naši slušalci, koliko god je možda simpatično vidjeti medvjeda kako se šeće vašom ulicom, naseljem ili nekim putem kojim prolazite, to itekako može da bude opasno, tako da vas pozivamo na oprez. Didn't we fly? I obavještavamo, odnosno podsjećamo još jednom, da je Gradska izborna komisija obavijestila građanstvo da će se probno glasanje na svim uređajima održati danas 4. septembra na trgu Alije Izetbegovića u periodu od 11 do 14 sati. Iz Gradske izborne komisije pozivaju građane da iskoriste priliku, prisustvuju probnom glasanju i upoznaju se sa načinom glasanja putem svih uređaja. Važno je da se upoznamo sa novim načinom glasanja, ističu iz Gradske izborne komisije grada Bosanska Krupa. Također vas ovim putem podsjećamo da izborni program Radija Bosanska Krupa počinje danas od 15 sati i 30 minuta, kada ćemo vam predstaviti naš izborni program i naravno razgovor sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Senadom Harčevićem. When I get messed up at the party. 9 sati i 30 minuta, to je bilo to za jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovo jutro bili Behim i Jazra, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa. Želimo vam ugodan ostatak dana, naravno uz vaš najbolji radio. Sa vama smo tu svakog dana od 6 do 23 sata i donosimo vam informacije iz naše Bosanske Krupe, kantona Bosne i Hercegovine i svijeta, trudeći se da budemo uvijek korektni i pravo vremeni. Budite s nama, to je to, jutarnji je završen.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: drugi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

sreće ove stvari još te jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo posle hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

15 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko.

Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška, Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. septembra 2026. godine u 71. godini života

danas počinje izborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno Generalni konzulat Bosne i Hercegovine će biti otvoren u Splitu. Kina poziva Sjedinjene Američke Države da ukinu sankcije kineskim firmama i građanima.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala 54. sjednicu. Među 21. tačkom dnevnog reda bile su odluke o podršci privredi i poljoprivredi, izvještaji o radu javnih ustanova, ali i pitanje prostora za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za kupovinu i adaptaciju objekta u Bihaću vlada planira sredstva osigurati kreditnim zaduženjem kantona. Na 54. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona razmatrani su materijali iz više oblasti. Usvojen je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Unsko-sanskih novina, dok izvještaj o poslovanju Doma zdravlja Pušim nije. U fokusu je bila i poljoprivreda. Vlada je razmatrala stanje nakon ovogodišnje žetve, kao i proces strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period od 2023. do 2027. godine. Podrška privredi jedna je od važnijih tema sjednice. Usvojena je konačna rang lista korisnika poticaja za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Zbog velikog broja prijavljenih, prvobitno planirana 2 milijuna konvertibilnih maraka, dodatno su povećana. Tako će

9. septembra ugovori biti potpisani sa svih 113 privrednih subjekata koji su aplicirali i ispunili uslove javnog poziva. Naknadno je u dnevni red uvrštena i kupovina objekta u Bihaću za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje danas i trajat će do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je saglasno da otvori generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Splitu, prenosi FENA. Federalna uprava policije bila je domaćin 37. sastanka rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou. Ovaj vid saradnje se realizovao uz podršku odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima. Glavna tema strateškog foruma odnosila se prije svega na pitanja koordinacije aktivnosti nadležnih policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini u vezi sa pripremama za predstojeće izbore s posebnim fokusom na pravovremeno planiranje i usklađivanje aktivnosti u cilju očuvanja sigurnog i stabilnog izbornog procesa. U tom kontekstu razgovarano je o značaju kontinuirane razmjene informacija među institucionalne saradnje. Pored navedenog, razmatrane su i relevantne obaveze iz reformske agende u oblastima oduzimanja imovine i policijskog rada zasnovanog na obavještajnim podacima, kao i druga najvažnija pitanja saradnje tužilaštava i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Region. Prošle godine trgovina robom između Slovenije i Srbije dosegla je gotovo 2 milijarde eura, što je zemlju smjestilo na 12. mjesto među najvažnijim trgovinskim partnerima Slovenije. Saopćeno je Slovenskog ministarstva gospodarstva, rada i sporta. Slovenski ministar gospodarstva boravi u radnom posjetu Srbiji u cilju jačanja gospodarske saradnje, a posebna pozornost posvećena je sudjelovanju Slovenije na specijaliziranoj svjetskoj izložbi u Beogradu. Svrha radnog posjeta je daljnje jačanje gospodarske saradnje u područjima zaštite okoliša, kružnog gospodarstva, obnovljivih izvora energije i digitalnih tehnologija, kao i u digitalizaciji javne uprave, održivog razvoja željezničke infrastrukture, biotehnologije, vještačke inteligencije te gospodarenja otpadom i otpadnim vodama, stoji u saopćenju, a prenosi FENA. Svijet. Njemačka policija sumnja na sabotažu nakon što je sumnjiva naprava pronađena u električnoj trafostanici u zapadnom gradu, saopštile su vlasti danas. Istražitelji su primili pismo u kojem se preuzima odgovornost, a koje također spominje druge javno poznate sumnjive slučajeve u zapadnoj saveznoj državi. Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države da odmah isprave nepravilnosti i ukinu sankcije vezane za Iran protiv kineskih kompanija i građana, saopštilo je Ministarstvo trgovine, a prenosi FENA. Kina je više puta izrazila svoje čvrsto protivljenje jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu ili odobrenje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Uprkos

ponovljenim izjavama Kine, američka strana je u više navrata uvela sankcije protiv kineskih kompanija i građana zbog navodnih veza sa Iranom. Naveli su, napominjući da je Kina izrazila snažno nezadovoljstvo i čvrsto protivljenje takvim akcijama. Jednostranim sankcijama Sjedinjene Američke Države se neprimjereno miješaju u normalnu ekonomsku i trgovinsku razmjenu između relevantnih zemalja i ozbiljno narušavaju globalnu energetsku sigurnost i stabilno snabdijevanje, naveli su, a prenosi FENA. Kina je pozvala američku stranu da odmah ispravi svoje pogrešne prakse i ukine sankcije. Sport. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo, projekta vrijednog oko 400.000 konvertibilnih maraka, koji će unaprijediti infrastrukturu namijenjenu sportistima i klubovima u ovom gradu. Novi teren dimenzijama odgovara standardnom pomoćnom nogometnom terenu, ali je projektiran tako da se prema potrebama korisnika može podijeliti na tri manja terena. Time bi se omogućilo istovremeno odvijanje različitih treninga i sportskih aktivnosti. Iz grada Bihaća navode da će novi sportski sadržaj predstavljati dodatni kapacitet za rad sportskih klubova i razvoj sporta, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, ne izlagati se pretjeranim naporima. Ugodan ostatak dana.

12 sati i 30 minuta. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 4. septembar, kroz koji će vas danas voditi Behim i Edna. U Bosanskoj Krupi trenutno sunčano vrijeme, a ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tako će da ostane tokom dana širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 28 do 34, na jugu i nešto toplije do 38 stepeni Celsijusa. Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, slična je kao i proteklih par dana, bilo je nešto ugodnije u jutarnjim satima, međutim, potom, kako dan odmiče, vruće i sparno, poslijepodne uz visoke temperaturne vrijednosti, koje su neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe stoga trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti naravno i preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima danas, te maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, negdje do 17 sati. Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima, tako navode iz Bihamka. Također dodaju da je trenutno pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku, na graničnim prijelazima Doljan i Metković, zatim Kamensko, Osoje, Bijača, Supci, Gradiška, Gornji Paroš, te Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Međutim, svakako stanje je promjenjivo, pa svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme i naravno obavezno prije polaska na put i pregledajte video nadzorne kamere na bihamk.pa kako bi izbjegli eventualne gužve i duža zadržavanja. Dalje prelazimo u Bosansku Krupu sa informacijama. Iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa su izvijestili da za danas ima planski prekid u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to do 15 sati, naselje Johovica i Prokopje.

Pohodac radovi na mreži. Kada govorimo o isporuci električne energije, iz elektrodistribucije su izvijestili da je isporuka električne energije na području grada danas zadovoljavajuća, te da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. I službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu kao i uvijek imamo dodatno upozorenje na moguće otrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, odnosno kanjon rijeke Une, pa svakako budite oprezni.

Također s vama ćemo podijeliti i još jednu obavijest koja nam je stigla iz udruženja lovaca Grmić Bosanska Krupa. Naime, obavještavaju se građani da je došlo do poremećaja kretanja medvjeda na području našeg grada. Poznati lokaliteti gdje se pojavljuju su Kružničko vrelo, Vranjska, Kanjon Une, Šujnovac te Bihaćka ulica. Stoga pozivamo na oprez te molimo građanstvo da ne ostavlja otpad, odnosno hranu, prije nego komunalne službe nemaju raspored za uklanjanje istog. Udruženje lovaca čini sve u svojoj mogućnosti da bi ovu populaciju vratilo nazad u njihovo stanište. Molimo vas da se pridržavate navedenog radi vaše sigurnosti.

Vratit ćemo se kratko na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kao što smo i čuli, i danas nas očekuje vruće i toplo kako u Bosanskoj Krupi, tako i širom zemlje. Dakle, danas dnevne temperature negdje do 34 stepena Celzijusa, na jugu i do 38. Međutim, kada govorimo o narednih 7 dana, sedmica pred nama u Bosanskoj Krupi, počinje toplo i suho, dakle narednih 7 dana, petak i subota, donose vrućine do 34, čak do 36 stepeni Celzijusa, uz puno sunca, što ih svakako čini i najtoplijim danima. Nedjelja i ponedjeljak bez padavina, ali uz blagi pad temperature, negdje na 31 stepen Celzijus, kako navode utorak još uvijek vrlo topao, čak do 35 stepeni Celzijusa, međutim srijeda naredna donosi naglo pogoršanje, jaka kiša čak 90% vjerovatnoće, uz pad temperature na 28 stepeni Celzijusa. U srijedu dakle nas očekuje i vjetar koji će biti pojačan, već od srijede, dakle i četvrtak s obilnom kišom, dosta niže temperature, nekako primjerene za ovaj period godine, do 21 stepen. Međutim, naredne sedmice ćemo više o tome. Dakle, ono što svakako navode jeste da iskoristimo ovih još par dana ljeta i ljetnih temperatura, dakle petak i subota do 36 stepeni Celzijusa. I shodno navedenom, izdato je i narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, za sutra za visoku temperaturu.

Dakle, rekli smo da je za sutra izdano narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visoke temperature zraka negdje do 36 stepeni Celzijusa. Početak upozorenja je sutra, dakle 5. septembar 11 sati, kraj upozorenja je 5. septembar 14 sati, pa svakako budite oprezni.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu od

0: odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Anest maraka, jastušnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Anest maraka, jastušnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa, Džemat Krupa Grad, pozivaju vas na veče mevluda, ilahija i recitacija. Subota, 5. septembar 2026. godine, između Akšama i Jacije, u 19 sati i 30 minuta. Gradska džamija, Bosanska Krupa. Gost predavač, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa, Mohamed Efendija Begić. Izvođači programa, učenici Mekteba i studenti. Bujnom, dobro nam došli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: 6. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine.
1: Ja neću da se bojim.
0: Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP

0: SDP BiH Bosanska Krupa. Ponedjeljak, 7. septembar 2026. godine u 19 sati. Velika sala Doma kulture. Dobro nam došli. Jedna država, jedan tim, SDP BiH. Izbori 2026. Politički marketing.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa, Džemat Krupa Grad, pozivaju vas na veče mevluda, ilahija i recitacija. Subota, 5. septembar 2026. godine, između Akšama i Jacije, u 19 sati i 30 minuta. Gradska džamija, Bosanska Krupa. Gost predavač, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa, Mohamed Efendija Begić. Izvođači programa, učenici Mekteba i studenti. Bujnom, dobro nam došli.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Danas počinje izborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno Generalni konzulat Bosne i Hercegovine će biti otvoren u Splitu. Kina poziva Sjedinjene Američke Države da ukinu sankcije kineskim firmama i građanima.

Čauci, dobar vam dan. Vlada Unsko-Sanskog kantona jučer je održala 54. sjednicu. Među 21. tačkom dnevnog reda bile su odluke o podršci, privredi i poljoprivredi, izvještaji o radu javnih ustanova, ali i pitanje prostora za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za kupovinu i adaptaciju objekta u Bihaću vlada planira sredstva osigurati kreditnim zaduženjem kantona. Na 54. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona razmatrani su materijali iz više oblasti. Usvojen je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Unsko-Sanskih novina, dok izvještaj o poslovanju Doma zdravlja Bušim nije. U fokusu je bila i poljoprivreda. Vlada je razmatrala stanje nakon ovogodišnje žetve, kao i proces strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-Sanskog kantona za period od 2023. do 2027. godine. Podrška privredi jedna je od važnijih tema sjednice. Usvojena je konačna rang lista korisnika poticaja za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Zbog velikog broja prijavljenih, prvobitno planirana 2 milijuna konvertibilnih maraka, dodatno su povećana. Tako će 9. septembra ugovori biti potpisani sa svih 113 privrednih subjekata koji su aplicirali i ispunili uslove javnog poziva. Naknadno je u dnevni red uvrštena i kupovina objekta u Bihaću za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje danas i trajat će do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je saglasno da otvori generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj u Splitu, prenosi FENA. Federalna uprava policije bila je domaćin 37. sastanka rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou. Ovaj vid saradnje se realizovao uz podršku odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima. Glavna tema strateškog foruma odnosila se prije svega na pitanja koordinacije aktivnosti nadležnih policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini u vezi sa pripremama za predstojeće izbore, s posebnim fokusom na pravovremeno planiranje i usklađivanje aktivnosti u cilju očuvanja sigurnog i stabilnog izbornog procesa. U tom kontekstu razgovarano je o značaju kontinuirane razmjene informacija među institucionalne saradnje. Pored navedenog, razmatrane su i relevantne obaveze iz reformske agende u oblastima oduzimanja imovine i policijskog rada zasnovanog na obavještajnim podacima, kao i druga najvažnija pitanja saradnje tužilaštava i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Region. Prošle godine trgovina robom između Slovenije i Srbije dosegla je gotovo 2 milijarde eura, što je zemlju smjestilo na 12. mjesto među najvažnijim trgovinskim partnerima Slovenije. Saopćeno je iz Slovenskog ministarstva gospodarstva, rada i sporta. Slovenski ministar gospodarstva boravi u radnom posjetu Srbiji u cilju jačanja gospodarske saradnje, a posebna pozornost posvećena je sudjelovanju Slovenije na specijaliziranoj svjetskoj izložbi u Beogradu.
Svrha radnog posjeta je danje jačanje

gospodarske saradnje u područjima zaštite okoliša, kružnog gospodarstva, obnovljivih izvora energije i digitalnih tehnologija, kao i u digitalizaciji javne uprave, održivog razvoja željezničke infrastrukture, biotehnologije, vještačke inteligencije te gospodarenja otpadom i otpadnim vodama, stoji u saopćenju, a prenosi FENA. Svijet. Njemačka policija sumnja na sabotažu nakon što je sumnjiva naprava pronađena u električnoj trafostanici u zapadnom gradu, saopštile su vlasti danas. Istražitelji su primili pismo u kojem se preuzima odgovornost, a koje također spominje druge javno poznate sumnjive slučajeve u zapadnoj saveznoj državi. Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države da odmah isprave nepravilnosti i ukinu sankcije vezane za Iran protiv kineskih kompanija i građana, saopštilo je Ministarstvo trgovine, a prenosi FENA. Kina je više puta izrazila svoje čvrsto protivljenje jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu ili odobrenje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Uprkos ponovljenim izjavama Kine, američka strana je u više navrata uvela sankcije protiv kineskih kompanija i građana zbog navodnih veza sa Iranom. Naveli su, napominjući da je Kina izrazila snažno nezadovoljstvo i čvrsto protivljenje takvim akcijama. Jednostranim sankcijama Sjedinjene Američke Države se neprimjereno miješaju u normalnu ekonomsku i trgovinsku razmjenu između relevantnih zemalja i ozbiljno narušavaju globalnu energetsku sigurnost i stabilno snabdijevanje, naveli su, a prenosi FENA. Kina je pozvala američku stranu da odmah ispravi svoje pogrešne prakse i ukine sankcije. Sport. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo, projekta vrijednog oko 400.000 konvertibilnih maraka, koji će unaprijediti infrastrukturu namijenjenu sportistima i klubovima u ovom gradu. Novi teren dimenzijama odgovara standardnom pomoćnom nogometnom terenu, ali je projektiran tako da se prema potrebama korisnika može podijeliti na tri manja terena. Time bi se omogućilo istovremeno odvijanje različitih treninga i sportskih aktivnosti. Iz grada Bihaća navode da će novi sportski sadržaj predstavljati dodatni kapacitet za rad sportskih klubova i razvoj sporta, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena Celzijusa. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, ne izlagati se pretjeranim naporima. Ugodan ostatak dana.

0: izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.074 birača. Koliko je birača iz Bosanske Krupe upisano u centralni izborni spisak za opće izbore 2026. Koliko je političkih subjekata ovjereno za učešće na izborima u izbornoj jedinici Bosanska Krupa, te koje novine obuhvaćaju ove izbore, šta to konkretno znači za birače, ali i sam izborni proces. O tome, ali i o svim važnim pitanjima koja građani imaju pred izbore, razgovaramo sa predsjednikom Gradske izborne komisije Bosanska Krupa, gospodinom Senadom Harčevićem. Gospodine Harčević, dobar vam dan i dobrodošli u izborni program Radija Bosanska Krupa.
1: Hvala, dobar dan vama i slušali smo Radija Bosanska Krupa.
2: Gospodine Harčević, ja vam želim dobrodošlicu u izborni program Radija Bosanska Krupa. Predizborna kampanja za opći izbore 2026. godine je počela danas. Međutim, Gradska izborna komisija uveliko radi na pripremi i organizaciji izbora. Možete li naše slušaoce uputiti u nadležnosti Gradske izborne komisije, kao i u aktivnosti koje su do sada provedene u toku priprema za ove izbore?
1: Pa, nadležnosti Gradske izborne komisije su da na području grada Bosanska Krupa organizuje u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom izborni proces. To znači da izvršimo sve radnje koje su neophodne u pripremi samog biračkog procesa. To se prije svega odnosi na organizaciju biračkih mjesta, na formiranje biračkih odbora, na obezbeđenje sigurnosti i pristupačnosti biračkih mjesta za građane. To su osnovne aktivnosti i aktivnosti koje dobijemo od Centralne izborne komisije sve do samog dana izbora.
0: Evo, rekli smo da je Centralna izborna komisija raspisala izbore za 6 nivoa neposrednih izbora, od kantonalnih skupština do predsjedništva. Koliko je političkih subjekata ovjereno za učešće na općim izborima 2026. u izbornoj jedinici Bosanska Krupa i da li već danas možemo govoriti o broju kandidata koji će se naći na glasačkim listićima pred našim biračima?
1: Jeste, što se tiče nivoa Bosne i Hercegovine, znači to su 6 nivoa, a za nivo federacije to su 4 nivoa. Na području grada Bosanske Krupe za izbore je registrirano 17 političkih subjekata koji će glasati na 35 biračkih mjesta plus glasanje putem mobilnog tima.
2: Koliko je birača ostvaruje pravo glasa za izbornu jedinicu Bosanska Krupa?
1: Birački spisak je promjenjiv, tako da do samog dana izbora moguće su izmjene biračkog spiska, tako da nemamo u ovom momentu konačan broj, ali broj upisani se kreće oko 26.200 birača.
0: Rekli ste da je zadatak Gradske izborne komisije regulacija biračkih mjesta. Da li ste već donijeli odluku o utvrđivanju i objavljivanju lokacija? Rekli ste već 35 biračkih mjesta.
1: Jeste, lokacije su odabrane, nismo još javno objavili lokacije, čekamo termin od strane Centralne izborne komisije kada mi to moramo raditi, 35 mjesta plus mobilni tim.
2: Osim tih pomenutih 35 biračkih mjesta, imamo i jedan mobilni tim. Da li je okončan postupak prijave za glasanje putem mobilnog tima? Da li možemo govoriti o određenim brojkama i u konačnici da li se ta brojka u određenim vanrednim okolnostima može čak i povećati?
1: Pa, procedura prijave za glasanje putem mobilnog tima je u toku. Kolege obilaze teren, osobe koje se prijavile moraju biti obiđene i moraju potpisati izjavu da žele glasati putem mobilnog tima, tako da je to upravo u toku i svi oni koji se do sad nisu prijavili, a smatraju da ne mogu glasati na redovnim biračkim mjestima, još je vrijeme da se mogu prijaviti. Do sad je prijavljeno 56 osoba.
0: A u slučajima što kolegica pita vanrednih okolnosti, da se neko razboli i nije u mogućnosti doći?
1: Sve kada prođe prijava, onda stvarno nije moguće dodatno dodavati osobe. Kada prođe rok prijave, nije moguće dodati osobu da glasa putem mobilnog tima.
0: Dobro, kako građani mogu provjeriti da li su ispravno upisani u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasuju, pretpostavljam online da je dostupno?
1: Jeste, uglavnom dostupno je online, možete provjeriti u svakoj mjesnoj zajednici u gradu.

0: gradskoj upravi, u gradskoj komisiji, tako da ne može to ostati bez informacije.
1: Pred gradskom izbornom komisijom u narednom periodu je svakako i obuka članova biračkih odbora. Kažite nam da li su riješeni svake godine prisutni evidentni problemi oko nedovoljnog broja kandidata za biračke odbore i da li imamo kompletnu listu članova biračkog odbora zajedno sa rezervnim članovima?
0: Mi smo izvršili jednu obuku, znači prvu fazu kod obuke predsjednika i zamjenika, odnosno kandidata za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Predviđene su tri edukacije, tako da i taj proces je u toku. Predstoji nam obuka članova i zamjenika biračkih odbora, tako da je javni poziv za prijavu članova i njihovih zamjenika u biračkim odborima isto tako u toku. Svi oni koji žele mogu se još prijaviti. Kao i svaka druga izborna komisija, mi imamo velike probleme u formiranju samih biračkih odbora, u prikupljanju tih kandidata za članove i zamjenike. Nedostaje nam veliki broj, mi smo raspisali javni poziv i upravo smo u nekoj fazi prikupljanja, da kažem, tih članova i zamjenika da se prijave, da možemo formirati. Mi smo sad negdje na 50% broja potrebnih kandidata.
1: Prošle lokalne izbore 2024. godine obilježile su tehničke izmjene izbornog zakona koje je nametnuo tadašnji visoki predstavnik Kristijan Šmit. Evo, prije nego što pređemo na konkretne novine za opće izbore 2026. dala su izmjene koje je Šmit tada nametnuo i dalje na snazi i koje bi možda od tih izmjena bile važne za birače.
0: Pa jeste, izmjene koje su tada donesene i sad su na snazi. Ovo je, recimo, tad je jedna izmjena, na primjer, da je ograničen broj kandidata koje možete zaokružiti na samoj biračkoj listi, to je broj 3, maksimalno broj 3, tako da je to i sad na snazi, sve ostale koje su donesene su na snazi.
1: Gradska izborna komisija danas je pozvala i građane da u periodu od 11 do 14 sati na trgu Alije Izetbegovića prisustvuju u probnom glasanju u Bosanskoj Krupi te se upoznaju sa načinom glasanja putem uređaja. Kao prvo, koliko ste zadovoljni zainteresiranošću građana danas?
0: Pa mi smo zadovoljni, nije bilo nekakvi posebni obavijesti, jednostavno smo izišli na trg da budemo tu, da budemo vidljivi, u saradnji sa OSC-om i dobavljačem same opreme, mi smo danas tu, upravo je u toku taj proces probnog glasanja, da ga tako nazovemo. Građani dolaze, tu mogu vidjeti samu opremu, mogu učestvovati u tom nekom probnom procesu, da vide kako funkcioniše identifikacija, kako funkcioniše sam skener i tako dalje. Tako da smo zadovoljni. Ja, prema informacijama od strane Centralne izborne komisije, mislim da ćemo do samih izbora imati još jedan proces tog probnog glasanja.
1: Evo, već ste djelomično spomenuli, međutim, za građane koji nisu imali mogućnost čuti ili vidjeti ili učestvovati danas na tom probnom glasanju, koje su konkretno novine koje nas očekuju na ovim izborima?
0: Pa od tih aparata, da i tako nazovemo, imamo znači sam taj identifikator gdje osobe dolaze da se identifikuju putem, kao i do sada, putem ličnog dokumenta. Ono što je novina je taj otisak prsta gdje se koristi, da bi se na taj način, kada osoba jednom da otisak prsta, druga osoba ne može doći glasati. Ono što je bilo dosta zloupotreba biračkog procesa, sada je to onemogućeno da jedna osoba ne može glasati za drugu osobu, ili ono što se često spominje da se glasalo za osobe koje su umrle i tako dalje. Znači, samom tom identifikacijom spriječena je ta zloupotreba biračkog procesa. Osoba dobije nakon identifikacije, dobije tu potvrdu sa svojom slikom koja se potpisuje i s kojom dobiva glasačke listiće.
1: Mislimo da građane najviše zanima upravo to optičko skeniranje glasačkih listića. Građani često izražavaju, svjedoci smo, sumnju u mogućnost manipulacije izbornim rezultatima. Da li ova tehnologija, po vašem mišljenju, smanjuje mogućnost manipulacije izbornim rezultatima?

0: ja čak mislim da ona onemogućuje bilo kakvu zloupotrebu, jer svi ti iz iskustva koje znamo, sve te zloupotrebe koje smo do sada imali su bili najčešće glasađe za drugo lice ili i samo dodavanje, što će sada možemo kasnije skener onemogućiti, znači dodavanje glasova i tih preferencija osobama koje želimo, znači tako da mislim da su ti postupci sa ovim načinom Elminca.
1: A ko kontroliše rad skenera, to jest da li na koji način uopće građani, politički subjekti i posmatrači mogu imati uvid u to da je skener zaista evidentirao ono što se nalazi na glasačkim listićima?
0: Pa jeste, skenerom rukovodi predsjednik biračkog odbora. Tu će se nalaziti još i osoba koja, eto, mi smo je nazvali operaterom, ako dođe do nekih tehničkih problema oko rada same opreme, ova osoba koja će biti zadužena da otkloni sve te smetnje. Skener je povezan sa portalom, znači na Centralne izborne komisije, tako da oni imaju u svakom momentu podatke. Sam skener slika, znači taj birački listić, ima QR kod na svakom biračkom listiću, tako da ne može stvarno doći do neke zloupotrebe kasnije dodavanja bilo kakvih manipulacija s tim glasačkim listićem, automatski stvara razliku između rezultata koji će skener iznijeti u 7 sati kada se zatvore biračka mjesta i nekog eventualnog ručnog brojanja. Ako dođe do tih razlika, razlike se mogu iz opravdanih razloga desiti, ali na ovaj način ako bi neko dodao jedan glas ili preferenciju nekom, to se automatski primijeti na listiću koji je ubačen.
1: Evo sam prije sljedećeg pitanja, to povlači za sobom pitanje načina obilježavanja samih glasova. Više ne stavljamo X ispred kandidata kojeg želimo, nego...
0: Na samom, to je jedna izmjena u odnosu na prošli birački proces i bitno je da se napomene. Znači, na samom biračkom listiću, on je A4 formata, mi nemamo imena, imamo znači samo brojeve, osim imena koje je stavljena kod kandidata za predsjedništvo. Tu postoje imena, kod ostalih nivoa nemamo imena, imamo samo brojeve. Potrebno je da birač, kada dođe na biračko mjesto, obavezno je da zaokruži jedan politički subjekat, znači koji se nalazi na lijevoj strani biračkog listića, kako bi skener mogao prepoznati kome je glas dat. Na desnoj strani listića su kandidati i oni su pod brojevima. Glasač kada dođe u biračku kutiju, on će imati kandidatsku listu i iz kandidatske liste će vidjeti koje je kandidata i pod kojim je on brojem, tako da će moći taj broj zaokružiti na samom biračkom listiću. I to je znači jedna izmjena u odnosu na prošli birački proces, gdje ćemo mi, kao i Gradska izborna komisija, prenijeti obaveze na same biračke odbore, da to upozore znači svakog birača kako bi znao taj proces.
2: Prije nego što odemo na sljedeće pitanje, još jedno put pitanje vezano upravo za dan glasanja i način glasanja. Znači, građani su u obavezi da donesu ličnu kartu koja se skenira, zatim kako dalje. A onda skener kada učitava te glasove, građani su ili tako u obavezi da to uputstvo vrate nazad?
0: Pa jeste, kao i do sada, građani mogu glasati putem bilo kojeg važećeg ličnog dokumenta. To je znači lična karta, važeća vozačka dozvola ili pasoš. Znači ta tri dokumenta, ako su važeći, bilo kojim dokumentom građanin može glasati. S tim da kada izvrši identifikaciju, imamo, to smo već spomenuli, znači otisak prsta, on tada ide kod osobe, dobiva taj dokaz da se identifikuje, taj listić koji, sa slikom koji se potpisuje i s tim ide kod osobe koja vrši dodjelu samih biračkih listića. U toj fascikli gdje su birački listići nalazi se kandidatska lista koju će birač odnijeti sa sobom u kabinu. Iz biračke liste će moći vidjeti za koje kandidate želi

0: koji politički subjekat pod kojim brojem se nalazi i kada izvrši samo glasanje, doći će do skenera, ubacit će jedan po jedan glasački listić, a fasciklu sa kandidatskom listom vraća osobe koje je preuzela.
1: A rekli ste, znači, i svjesni smo da će skener da očita rezultati, u prijetunim minutama ste spomenuli da je ipak prisutno ručno brojanje glasova pored skenera, je li tako?
0: Jeste. Pa vidite ovako, do sada praksa je da je bilo, ovaj, kad su uzmeju glasački listić, da se to na razni način obilježavalo x-om, krugom i tako dalje, sada je predviđeno da posebnom olovkom popuni se taj kružić ispred imena ili broja kandidata za kojeg se glasa. Ukoliko dođe do nejasnog, da se tu stavi x ili neki drugi znak kojeg skener možda neće prepoznati, ručnim brojem će se utvrditi da li je taj glasački listić važeći ili ne. Ako je tu stavljen x, evo primjer jedan, skener ga stavio kao nevažeći, birački odbor može odlučiti da je taj glasački listić važeći, ako je izražena jasna namjera birača, ako ovo nije uništen i tako dalje, znači je stavljen x ili kružić, može doći do tih odstupanja, ja mislim da neće biti velikog broja odstupanja, ali je sasvim normalno, evo da kažem, da može doći do nekog malog odstupanja u rezultatima skenera i ručnog brojanja.
2: I to je jako važna informacija koju ste upravo rekli, znači da zbog tog x-a i kružića, je li kako ljudi budu. A šta ako tehnologija potpuno se zakaže? Znači ako dođemo u scenarij da nema struje, da otkažu aparati?
0: Pa vidite,
2: aparati.
0: Sama oprema ne može doći u problem ako bi došlo do nestanka struje. Može taj nestanak praviti probleme ako dođemo u neke večernje sate, pa bi moralo obezbijeti svjetlo zbog samog rada, ali sama oprema ima tri nivoa snabdijevanja sa električnom energijom, znači s tim naponom. Oprema ima bateriju, znači u sebi koja radi 12 sati, pored toga ima i jedan akumulator, a naravno može biti priključena i u toku dana, znači na sam izvor električne energije u utičnici, tako da je teško da može doći do tog problema. Ako dođe do nekog drugog problema, da jednostavno taj skener ili identifikator, da on stane, normalno imaju tehničara, koga oni ne riješe, bit će jedan dio opreme koji se može zamijeniti, aparat sam da se zamijeni na tom biračkom mjestu. Ako bi i to došlo do problema, postoji na kraju ono zadnje rješenje, a to je da se glasanje može nastaviti kao i do sada tim nekim, kako ga zovemo, ručnim načinom rada, tako da sam izborni proces mislim da ne bi trebao doći u pitanje. Znači sve opcije su tu otvorene, tako da bi stvarno bilo teško da stane, da jedno biračko mjesto dođe u problem, da se ne glasa ili tako da.
2: I zaista dobro pripremljen cijeli taj proces, evo nismo znali da je tolika snabdjevenost električnom energijom u tom smislu.
1: Rekli smo, gospodine Harčeviću, već da je izborna kampanja počela, to nam je svima poznato danas. Koja su osnovna pravila kojih se politički subjekti moraju pridržavati i šta građani mogu učiniti ako primijete kršenje izbornih pravila? Kome se takve nepravilnosti mogu prijaviti?
0: Pa zavisno od toga o kojim nepravilnostima se radi. Mi do sada imamo najčešće probleme kod tog plakatiranja, da kažem, kod tog marketinškog predstavljanja, to neke stvari su u našoj nadležnosti, a neke i nisu. Recimo, u nadležnosti komisije da obezbedi da u krug od 50 metara ne bude nikakvih političkih plakata, poruka i tako dalje. I mi to je naša nadležnost. Imamo druge prekršaje gdje mi dobivamo žalbe, pa obavještavamo komunalnu službu, komunalnog redara i tako dalje. Znači, to su mjesta koja nisu dozvoljena za plakatiranje i tako dalje. To spada već u zakonu o komunalnom redu i tako dalje. Tako da se da jedni druge upozoravamo ako dođe do nas nekakva prijava. Ali uglavnom to su, što se tiče tog, najčešći problemi. Dalje, tu dolazi do na samim skupovima ili kroz neke druge vidove oglašavanja da dođe do govora mržnje, uvreda raznih,

0: ne znam, gdje mi ako to primijetimo, dužni smo znači pokrenuti postupak protiv političkog subjekta ili kandidata koji je prekršio taj zakon. To je znači kršenje izborne šutnje, dan šutnje, imali smo često prijave i tako dalje. Ja bih ovim putem zamolio i upozorio političke subjekte da se drže, oni su dobro upoznati sa svim zakonima, da ta kampanja bude u nekom demokratskom smislu, duhu, da nema govora mržnje, nema potrebe za tim, tako da bi sve i kandidate i same političke subjekte još jednom upozorio da su ove godine kazne dosta veće u odnosu na prošle neke izborne cikluse i da čak sada je uvedeno da može doći do skidanja sa liste i tako dalje.
1: Evo i za kraj da se vratimo biračima. Evidentna je činjenica da svake izbore u Bosni i Hercegovini, bilo da govorimo o općim ili lokalnim izborima, prati izuzetno niska izlaznost birača, praćena s velikim brojem nevažećih glasačkih listića. Građani iz godine u godinu očigledno iskazuju nepovjerenje u izborni proces, pa nerijetko čujemo moj glas ništa ne mijenja ili sve to, kao što smo već rekli kroz emisiju, izmanipulirano. Šta biste vi kao predsjednik Gradske izborne komisije i kao građanin Bosne i Hercegovine poručili svakom građaninu koji ovako razmišlja?
0: Pa kao i do sada, mislim da je zadnja opcija da ne iziđemo na izbore. Građani sami sigurno imaju dosta i opravdanih i možda i nekih neopravdanih razloga da ne iziđu na izbore. Ja mislim da bi trebali u svakom slučaju iskoristiti svoje biračko pravo kako bi i oni sami učestvovali u tom demokratskom procesu. Izbori su, da kažem, na neki način praznik demokratije i svako može na taj dan doći i izraziti svoje političko mišljenje koje ne bi se složio da ne mijenja ništa, jer puno puta smo vidjeli da sad koliko jedan glas može značiti ne znam, za imenovanje bilo koje političke funkcije, tako da mislim da je bitno da svi iziđu, da se na neki način uključe i kroz svoj izlazak, a isto tako iskoristit ću priliku da i pozovem da i aktivnije učestvuju u samom biračkom procesu, da se prijavi u biračke odbore, da tu svoju sumnju, ako već sumnjaju, da probaju kroz učešće u radu nekog ili biračkog odbora ili neke druge obaveze, uvjeriti se šta se u stvari dešava u praksi i da spriječe neki eventualni pokušaj bilo kakve zloupotrebe.
1: Hvala vam, gospodine Harčević, na izdvojenom vremenu i naravno na svim informacijama koje ste podijelili s nama i sa našim slušalcima, s obzirom na to da je pred nama početak izborne kampanje narednih mjesec dana. Mi vjerujemo da će se proteći u fer i demokratskoj atmosferi i naravno uz poštivanje svih izbornih pravila. A građanima svakako poručujemo da pratite informacije, da budete uz izborni program Radija Bosanska Krupa. I još jednom vam...
2: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa, Džemat Krupa Grad, pozivaju vas na veče mevluda, ilahija i recitacija. Subota, 5. septembar 2026. godine, između Akšama i Jacije, u 19 sati i 30 minuta. Gradska džamija, Bosanska Krupa. Gost predavač, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa, Mohamed Efendija Begić. Izvođači programa, učenici Mekteba i studenti. Bujnum, dobro nam došli.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine organizuje predstavljanje kandidata SDP-a Bosne i Hercegovine sa područja Unsko-Sanskog kantona za opće izbore 2026. Predstavljanje kandidata bit će održano u Velikoj sali Doma kulture u ponedjeljak 7. septembra s početkom od 19 sati. Dođite da vidite s kakvim timom SDP BiH Unsko-Sanskog kantona izlazi na izbore 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Muškarac koji je jučer izazvao tešku saobraćajnu nesreću u mjestu Donja Koprina kod Cazina uhapšen je, potvrđeno je za FTV. U nesreći su teško povrijeđena tri djeteta koja su se prema dosadašnjim informacijama nalazila u dvorištu porodične kuće kada je na njih velikom brzinom naletjelo auto. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić potvrdila je da je osumnjičeni uhapšen, dok se zdravstveno stanje povrijeđene djece i dalje smatra izuzetno teškim. Prema dosadašnjim informacijama, do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine, nakon čega je vozilo udarilo djecu koja su se igrala u dvorištu porodične kuće. Tri djeteta zadobila su teške tjelesne povrede i prema navodima portparolke MUP-a Unsko-sanskog kantona i dalje su životno ugrožena. Istraga o okolnostima nesreće je u toku, a više informacija o događaju i odgovornosti uhapšenog bit će poznato nakon provedenih istražnih radnji. Skupština kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona, donijela je odluku o održavanju mirnih protesta i još jednog štrajka upozorenja. Protesti su predviđeni da se održe 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata Krupska ulica. Štrajk upozorenja biće održan u svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak 7. septembra u trajanju od 12 do 13 sati. Policijskoj upravi Tuzla, policijskoj stanici Istok, u petak ujutro oko 9 sati i 25 minuta prijavljeno je da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzle čuje galama. Izlaskom policijske patrole na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem nanijela povrede dvjema djevojčicama rođenim 2012. Povrijeđene djevojčice su vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć. Obje djevojčice zadržane su na observaciji na klinici za dječje bolesti. Kod jedne su konstatovane posikotine na lijevoj podlaktici, dok su kod druge evidentirane posikotine u predijelu lijeve potkoljenice, lijeve plećke i ramena lijeve ruke, saopćeno je iz UKC Tuzla. Djevojčice 2012. godište prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica 2011. godište pod nadzorom policije. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Konvencijom o pravima djeteta nisu u mogućnosti iznositi više informacije.

informacija o ovom slučaju. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su lice EI 2008. godište zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, saopćeno je iz MUP-a. U naselju Gorica u ulici Dajalni Ibrahim Bega na području općine Centar u četvrtak u 22 sata i 30 minuta došlo je do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je ES 1992. godište iz Sarajeva ranjen. On je hitno prevezen na ukazivanje pomoći u KCUS gdje je u 23 sata i 5 minuta konstatovana smrt. Dežurna tužiteljica je rukovodila uviđajem kojeg su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. U 2 sata i 30 minuta uhapšen je DS 2008. godište zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu. Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U kontaktu sam sa kabinetom premijera Republike Srpske i Republičkom upravom civilne zaštite RS-a, te je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera u gašenju požara, saopćio je Miličević. On je naveo da informacije i procjene komandira teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Teslić Save Bubića i direktora šumskog gazdinstva Gorana Jovića govore da je u petak ujutro došlo do značajnog pogoršanja situacije na požarištima na lokalitetu Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić i lokalitetu Gaše u mjesnoj zajednici Kamenica. Teritorijalna vatrogasno spasilačka jedinica Teslić šumsko gazdinstvo i ostale nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu, a gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa svim subjektima angažiranim na gašenju požara. Javne komemoracije u Srbiji za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića rizikuju da potkopaju odnose zemlje sa Evropskom unijom, upozorio je blok u oči sahrane čovjeka nazvanog Bosanski Kasapin. Bivši komandant vojske bosanskih Srba tokom rata u Bosni od 1992. do 1995. umro je, podsjećamo, prošle sedmice iza rešetaka u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu za zločine protiv čovječnosti. Njegov kovčeg je bio prekriven srpskom zastavom i prevezen u Beograd vladinim avionom u četvrtak, a sahrana će se održati nakon službe u Domu vojske u ponedjeljak, kojoj se očekuje prisustvo hiljada ljudi. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kosi izjavila je za Politiko da javna podrška Mladiću nije kompatibilna sa zahtjevom Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta, to ide zaista, zaista snažno protiv evropskih vrijednosti i nema prostora ne u državama članicama Evropske unije, već ni kod naših kandidata, rekla je. Vrlo pažljivo pratimo situaciju i vidjet ćemo šta će se dogoditi u narednim danima, a također vidimo i postupke vlade, dodala je Kos. Teške borbe između jemenskih vladinih snaga i milicije Hutija, koju podržava Iran, nastavljene su u petak u zapadnom Jemenu, prisiljavajući stotine ljudi da napuste svoje domove. Svjedoci su za DPA rekli da se u sukobima u zapadnim provincijama koristi teško naoružanje. Oko 50 Huta je ubijeno ili ranjeno u sukobima, izvijestila je u petak državna novinska agencija Saba, pozivajući se na vojsku. Nekoliko drugih je zarobljeno. Nije dat nikakav pregled broja mrtvih i ranjenih, niti su objavljeni podaci o žrtvama vladinih snaga. Jemenska vojska je također objavila video snimak za koji tvrdi da prikazuje tijela Huti boraca ubijenih u borbama, kao i zarobljenih boraca. Huti do sada nisu dali nikakve izjave o svojim gubicima. Naoružani militanti napali su iz zasjede pakistanski vojni konvoj, ubivši najmanje 16 vojnika, rekli su obavještajni izvori u petak. Konvoj se kretao kroz grad Zijarat u blizini glavnog grada provincije Kueta kada je napadnut tokom noći, rekla su dva obavještajna izvora za DPA. Najmanje 11 militanata ubijeno je u pucnjavi koja je uslijedila, rekao je jedan od izvora. Balučka oslobodilačka vojska, nacionalistička militantna grupa koja se bori za nezavisnost, tvrdila je da je izvršila napade na vojnike. Islamistički militanti, uključujući pakistansku talibansku grupu i BLA, rutinski napadaju vojsku i policiju u nestabilnoj provinciji koja graniči sa Afganistanom i sa Iranom. Veliki dio nasilja smatra se reakcijom na ogromna ulaganja pakistanskog saveznika Kine u regiju, koja je izgradila dubokomorsku luku u Balučistanu i cestovnu mrežu koja vodi do Bliskog istoka, Afrike, Europe i šire. Pakistanska vojska je ubila veliki broj militanata u provinciji u nizu operacija od jula. Neira Sipović i Amel Tuka nosili su zastavu Bosne i Hercegovine na zatvaranju mediteranskih igara.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 5. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Tokom jutra i prije podneva svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće i stvarno. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, osobito na izletištima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite emisiju Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. U Bosni i Hercegovini danas, 4. septembra 2026. godine, zvanično je počela izborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Kampanja će trajati do 3. oktobra 2026. godine, do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Centralne izborne komisije podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera ili drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom.
1: Izbori 2026.
2: Koalicija Pod lupom, koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine, do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, zabranjene aktivnosti u kampanji, nezakonito plaćanje oglašavanja, zloupotrebu djece u političke svrhe, pritiske na birače i ostale izborne nepravilnosti. Do sada koalicija Pod lupom je uputila 101 inicijativu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na osnovu inicijativa koalicije Pod lupom, CIK Bosne i Hercegovine je do sada izrekao 17 sankcija politika

Povuci se lijepo i stani na štihle crvene, jer niske su strasti.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Skupština Kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine i Kantonalni odbor Unsko-Sanskog kantona donijela je odluku o održavanju mirnih protesta i još jednog štrajka upozorenja. Protesti su predviđeni da se održe 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata Krupska ulica. Štrajk upozorenja biće održan u svim srednjim školama na području Unsko-Sanskog kantona u ponedjeljak 7. septembra u trajanju od 12 do 13 sati. Policijskoj upravi Tuzla, policijskoj stanici Istok, u petak ujutro oko 9 sati i 25 minuta prijavljeno je da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzle čuje galama. Izlaskom policijske patrole na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem nanijela povrede dvjema djevojčicama rođenim 2012. Povrijeđene djevojčice su vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla gdje im je ukazana medicinska pomoć. Obje djevojčice zadržane su na observaciji na klinici za dječje bolesti. Kod jedne su konstatovane posjekotine na lijevoj podlaktici, dok su kod druge evidentirane posjekotine u predijelu lijeve potkoljenice, lijeve plećke i ramena lijeve ruke, saopćeno je iz UKC Tuzla. Djevojčice 2012. godište prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica 2011. godište pod nadzorom policije. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Konvencijom o pravima djeteta nisu u mogućnosti iznositi više informacija o ovom slučaju. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su lice EI 2008. godište zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, saopćeno je iz MUP-a. U naselju Gorica u ulici Dajalni Ibrahim Bega na području općine Centar u četvrtak u 22 sata i 30 minuta došlo je do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je ES 1992. godište iz Sarajeva ranjen. On je hitno prevezen na ukazivanje pomoći u KCUS gdje je u 23 sata i 5 minuta konstatovana smrt. Dežurna tužiteljica je rukovodila uviđajem kojeg su obavili pripadnici

Pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u 2 sata i 30 minuta uhapšen je DS 2008. godište zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu. Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U kontaktu sam sa kabinetom premijera Republike Srpske i Republičkom upravom civilne zaštite RS-a, te je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera u gašenju požara, saopćio je Miličević. On je naveo da informacije i procjene komandira teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Teslić Save Bubića i direktora šumskog gazdinstva Gorana Jovića govore da je u petak ujutro došlo do značajnog pogoršanja situacije na požarištima na lokalitetu Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić i lokalitetu Gaše u mjesnoj zajednici Kamenica. Teritorijalna vatrogasno spasilačka jedinica Teslić šumsko gazdinstvo i ostale nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu, a gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa svim subjektima angažiranim na gašenju požara. Javne komemoracije u Srbiji za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića rizikuju da potkopaju odnose zemlje sa Evropskom unijom, upozorio je blok u oči sahrane čovjeka nazvanog Bosanski kasapin. Bivši komandant vojske bosanskih Srba tokom rata u Bosni od 1992. do 1995. umro je, podsjećamo, prošle sedmice iza rešetaka u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu za zločine protiv čovječnosti. Njegov kovčeg je bio prekriven srpskom zastavom i prevezen u Beograd vladinim avionom u četvrtak, a sahrana će se održati nakon službe u Domu vojske u ponedjeljak, kojoj se očekuje prisustvo hiljada ljudi. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kosi izjavila je za Politiko da javna podrška Mladiću nije kompatibilna sa zahtjevom Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta, to ide zaista, zaista snažno protiv evropskih vrijednosti i nema prostora ne u državama članicama Evropske unije, već ni kod naših kandidata, rekla je. Vrlo pažljivo pratimo situaciju i vidjet ćemo šta će se dogoditi u narednim danima, a također vidimo i postupke vlade, dodala je Kos. Teške borbe između jemenskih vladinih snaga i milicije Hutija, koju podržava Iran, nastavljene su u petak u zapadnom Jemenu, prisiljavajući stotine ljudi da napuste svoje domove. Svjedoci su za DPA rekli da se u sukobima u zapadnim provincijama koristi teško naoružanje. Oko 50 Huta je ubijeno ili ranjeno u sukobima, izvijestila je u petak državna novinska agencija Saba, pozivajući se na vojsku. Nekoliko drugih je zarobljeno. Nije dat nikakav pregled broja mrtvih i ranjenih, niti su objavljeni podaci o žrtvama vladinih snaga. Jemenska vojska je također objavila video snimak za koji tvrdi da prikazuje tijela Huti boraca ubijenih u borbama, kao i zarobljenih boraca. Huti do sada nisu dali nikakve izjave o svojim gubicima. Naoružani militanti napali su iz zasjede pakistanski vojni konvoj, ubivši najmanje 16 vojnika, rekli su obavještajni izvori u petak. Konvoj se kretao kroz grad Zijarat u blizini glavnog grada provincije Kueta kada je napadnut tokom noći, rekla su dva obavještajna izvora za DPA. Najmanje 11 militanata ubijeno je u pucnjavi koja je uslijedila, rekao je jedan od izvora. Balučka oslobodilačka vojska, nacionalistička militantna grupa koja se bori za nezavisnost, tvrdila je da je izvršila napade na vojnike. Islamistički militanti uključuju

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 5. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Tokom jutra i prije podneva svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće i stvarno. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, osobito na izletištima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.